0: бэлдүүм сэр мал нүггүйс хоббог. Хэлөө.
1: Хэлөө. Бази ян сэнэ жүрэсэ.
0: А, контрол цаарий.
1: Халчгэс, хамма альфамс, триун нүгэсэ сэ альфамс.
2: Сэнэ мал нүг.
1: Чо.
2: Дэлхий үүч.
0: Эггүй билгээд.
1: Байна.
0: Элэл, бай. Эггүй сүб аппа, халуу.
1: Hallo.
0: Anna Ostermann. Nomi.
1: Kontrollzeit.
0: 50 33 44 5. Amitlo
1: koi
0: pilot. Akuin. Elbay. Spiel 2 rikarlung 3 raka.
3: 22. 22. 55. 55. 57. 57. 8. Affinner pingasut. 75. 75. 40. 40. 48. Återfåro. 85. 85. 71. 71. 81. Ina fies.
0: Spil to i kallu, tre raga.
3: Sua fies. Sua fies. Sua tu. Sua tuve. Seks et treve. 36. 66. 66. 74. 74.